דבר, כל גוט מסובר, בציז נבויה דיון. שוטוג מנביל, מקפוג מכזיל, מגלה מסיבית דיון. Буду шаг хузнем кел фразиш сипсинех сово Онимо вадьо лексе в голу маш О киси вене колк титок вон сивем шувьо чок Уйднем кел никем шенки шенки маш О чок могат кереште мино ной дилагунаш El mondja azt egy rejtett kézfogás. Egy édes pillanat, egy csók a fák alatt, a néma vágy,